0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Kekku, liimakiosk painaat nittattavattaa simava.
3: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimakiosk painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakpohanaa. Pisiessä nykisimä siusi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramu.
4: Ai joku pisiessä sinä sut.

0: tuossa kiinni. Ilman muuta kappi.
1: Viime kioskia esi. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: du sammen med appen.
1: Nu er motilessa med gille mig så hårdt.
2: Bygger så mange mæssigt, som bare er nye end ikke, det er mere mere så. Så kan jeg lade sig selv, når jeg siger, at jeg lade sig Ullukkut arfinarpingasunik unnukkullupingasunik kiassangatsinnaqarpoq. Anora avannakippasik sikuntsimut miitserit arfinarpingasutungaanut tsukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikkarosi sakan ninja go.
1: Sulla maana kana lima isua.
2: Atana lima kioski. Tana ma onno anarelua tässä jo sisakko.
3: Ilmut lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tornoi kuin rangit tuu pisikään niin. Ikki usin tää. Eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu svimme, og tog bare op arbejde, binger jo anito. Han er jo Lennart Sandgren i de sejte til Susartorlo. Makko er Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen under oktober på Binger Johanne. Så sæt her med lukken nøj, kan man i du, når du når på dag 14.00 nu mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis jeg har sin nabud. Jeg kan så endnu et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du så når jeg tog andre på sat til mig.
0: Nanoq FM.

0: zusammen bald zusammen nur noch FM 100 MHz.
1: Nu er motilessa med gille mig så hårdt.
2: Bygger du om når mig sit sin pap ni er ikke det med mig så. Så kan jeg lade sig selv ni se at lille lade sig selv ni lo. Ullukut affinak bygger du ikke under kulle bygger du ikke jeg sanger til den rapport. Er nu har avan nok ikke basik. Så kun til mod mit sigt. Affinak bygger du tunge anu tukke susa rakte sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du sammen er på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bygger sådan om når mig sætter en par nye nætte i min mærsok. Så kan ni lade det sætte ni sig at lille lade det sætte ni lo. Ullukut affen af bygger sådan ikke undukut lo bygger sådan ikke jeg sanger til den rapport. Anu har avan nok ikke basik. Så kun til mod mit tid. Affen af bygger sådan tunge anu tukker så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bygger jeg om, når mig sætter en par nye nik, det er min mig så. Så kan jeg lade dig selv lunis, jeg er lille lade dig selv lunilo. Ullukut affinak bygger jeg ikke, og nu kunne du bygger jeg ikke, jeg sænger til den rakpå. Jeg nu har af en nakipasik, så kun til mod mit tæt, affinak bygger jeg ikke, og nu kan jeg så rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du lytter til Nano FM.
1: Nu må til at sætte mig gille mig sig af.
2: Bygger du om noget mest til en par nye nætte i min mærsok? Så kan du lade dig selv lunde sig at lille lade dig selv lunde lo. Ullukut afnak bygger du ikke under kulde bygger du ikke i sengen til den rapport. Ano har avan nakip basik. Sikon til mod mit sigt. Afnak bygger du tunge ano tukke susser rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nu må tilles sig mig gille mig sig af.
1: Bygger sig om når mig sit sin bab nye nik de mi mig så. Så kan ni lade sig selv ni se at lille lade sig selv ni lo. Ullukut affen af bygger sig om nu kul bygger sig ikke jeg sang at den rapp. Anu ga af en nik basik. Så kun til mod mit sig. Affen af bygger sig tunge anu tukker sig så rette sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: think it's time.
1: Du sang Narpet, Nanok FM. Ooh,
2: Foxy Lady.
3: Foxy. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.
4: Nu må til det samme give det mig så af.
5: Bygger sådan om nogle mest til en par af nye nægte i min mærsok. Så kan ni lade det selv lønne, siger jeg lille lade det selv lønne lo. Udlukket af en af bygger sådan ikke, og nu kunne du bygger sådan ikke, jeg sænger til den rapport. Han har af en nægge på sig, så kun til mod mit tæt, af en af bygger sådan ikke, og nu tukker jeg så rart det sær.
4: Hvad er udsigten for nuk?
5: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Bygger du om når mig sætter en par ni og ni det er min mærsok. Så kan ni lade sig sætte ni sig at lille lade sig sætte ni lo. Ulukket af en bygger du ikke under kulde bygger du ikke jeg sanger til den rapport. Er nu har af en nakip basik. Så kun til mod mit sæt. Af en bygger du tunge anu tukker så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: noget skriger vi. I den motorik.
1: Giv mig kioske, jeg siger. Kan så du leve? Kan så du leve?
2: At give sig endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naik Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.
4: Yo, my spicy mom.

0: Sarnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilissa Megille mig sig af.
2: Bygger sig om, når mig sætter en par ni af nægte i min mærsok. Så kan jeg lade sig selv, når jeg siger, at lade sig selv, når jeg lå. Ullukut afinak pingasunik unnukullu pingasunik kiesangatid narakpok. Ano ka awan nagipasik, sikuntimut mitzirit afinak pingasutunganut sukasusakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Sille finne fischak geise.
2: Ikkarutissakanninsa ku.
1: Sille maailman kanna lima hissua.
2: Aatane lima kioski. Tänä mä oon noana ruota siussisa. Pa?
3: Ilmut, lima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäänni. Ekki usin tätä, eikä on naat appo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu svømme, oktober op arbejde, binger jo anito. Han er jo Lennart Sandgren i de sejlte til Søsartorlo. Makko er Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til Søsar, og finde en under oktober på Binger Johanni. Søsat er med Luhin Nari Gammanido, når du når på dag 14.00 nu mit er lagt til Kumarput. I sidste til set Atlantic Music Gimmi, nu er nu Gimmi du, hvis I er en rassin nabut. Jeg kan så en anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan når jeg tog andre på sat til mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Kakko, lima kiosk paina, et nyt tattavat taasi maua.
3: Suure miestään lima. Tehu, että fatilla tavakki. Lima kiosk paina, Onnukut affinak pingasunit, ustatakut, sisamatunganit ammasakpohkana. Pisiasin kisimaksiu sisaktok, apukanga teidun pisiet, kootsimut akiliinnak tahio. Suutskahtakana.
4: Ayoko pisi.

0: så griller vi. I gang mod det.
1: Vi må kioske jer og sige, kan så du leve? Kan så du leve?
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Zusammen nachpass, zusammen nach. Noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Bygger du om når mig sætter en par ni og ni de mig mig så. Så kan ni lade sig selv ni se at lille lade sig selv ni lo. Ullukut afna pinga sunik unnukut lu pinga sunik kiesanga tidna rakpok. Ano ka awan na kipasik, si kunti mut mitzirit, afna pinga sutunga anut sukka susakaktesak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilir isarutin.
1: Sille filmi fişak kıyısa.
2: İkler o fişak hangin zeyko?
1: Sınım ayına tane lima hissu.
2: Aa tane lima kioski. Tane ma onu anagal vata siyosisa. Fa?
3: İlumut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tessa epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangi tuu pisigaani. Ekiu sinta. Eke ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, hvor gjorde man da Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anga jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu. Makko er Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde en under oktober, binger jo an i. Så sæt amet lu hende, når ikke man er du. Når du nakker dag 14.00 om et, er lagt til kommer på. I sidste ud til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan så en eller anden festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærmere, du sådan noget, at du rander bare sat på mig.
0: Nanoq FM.

0: sa kayo gabi. Ilang mo sa kapit?
1: Di mag-kiosk kaya si Keso Tulip. Keso Tulip.
2: Aquí suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: MHz. Nanok FM.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Bygger du om når mig sætte en par nyerne til mig med så? Så kan du lade dig sætte nu sige at lille lade dig sætte nu lo. Ullukut afnak bygger du ikke under kul bygger du ikke i sengen til når rapp. Anu ga avan nak i pasik. Så kun til mod mig til ret afnak bygger du tunge anu tukke så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsa.
1: Sulla mä ajan tänne liimaa sua.
2: Tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noin nareluota siussisa.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappu. Agisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, hvor gjort man na. Agisuanerit Festival i nu sømme, oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til søsagtøjde. Makko er bismartus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Armet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binger jo an i. Susset er med luken, når ikke kan man endnu. Når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music gemme. Mønne nu gemme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sær ud. Kan det altid nu nærne. Du sådan noget, at du rander bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Ikke mutter.
1: Lige med kiosk i AC. Kasse, du er lev. Kasse, du er lev.
2: Agisuai Noget Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuai Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuai Noot Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Bygger sådan om når mig sætter en par nye nitti i min mærsok. Så kan ni lade sig selv ni se at lille lade sig selv ni lo. Ullukut affen af bygger sådan ikke undukut lo bygger sådan ikke jeg sanger til den rapport. Anu har avan nok i basik. Sekund til mod mit tid. Affen af bygger sådan tunge anu tukker så så rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilerisarutin.
1: Suri fuqaffigisat incinjimik pataya chimpitcha sumik akimulnerqqutmik bisaraqartitiba. Suri fuqaffidmik isut nanoq media bi incinjimik neqaroffibai. Attaveqatissannut ikiyorsinnaavatsigit soorlu kan qortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput. Paisaqammarusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanoq media kiillimi paasisaqarnerugit.
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkarotissakanninsaku.
2: Sulla maailman tänä liima issua.
3: Tänä liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siussisakko.
4: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä epitaani kuva.
2: Wow.
4: Tuono kuin rangittu pisikääni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, hvor gjorde man na. Akisuanerit Festival i nu svømme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlu. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober og binger jo an i. Så sæt amet du hende nær ikke gammel endnu. Når du nær kontakt 14.00 om et af artik kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Vi siger en rarsin nær på. Jeg kan så en art festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nær ni. Du sådan nær at du kan nå på sat på mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Lima kiosk painaa, että niitä tarvittaa simaua.
3: Suure miestään, Lima. Tau, että fatigaa tavakit. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kisimä siusi sahtoo, apuukaan atelu pisiä kootsimut äkiliinnat tahio. Suut kahtaramme.
4: Ai, joku pisiä sääsin.

0: missä kilpi. Ilman muuta kappi.
1: Tiimo kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: At Gisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At Gisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Suzanne Nappert.
1: Nenor FM.
2: Nu må til det samme gælde mig så af.
3: Bygger sådan om når mig sætter en par ni en ikke i min mærsok. Så kan ni lade det sætte ni sig at lille lade det sætte ni lo. Ullukut affen af bygger sådan ikke undukut lo bygger sådan ikke jeg sænge til den rapport. Anu har avan nok i basik. Sikon til mod mit tid. Affen af bygger sådan tunge anu tukker så så rakt det sag.
2: Hvad er udsigten for nuk?
3: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Abi, ikke mutter.
1: Lige med kiosk i IC. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sammersorg Entreprenøren, AB Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til at sætte mig i det masser af.
1: Bygger sådan noget med sit sin pap ni ani det er min masser. Så kan ni lade det sætte ni sig at lille lade det sætte ni lo. Ullukut affinak bygger sådan ikke undukut lo bygger sådan ikke jeg sanger til den rapport. Anu har avan nakip basik sikon til mod mit sigt affinak bygger sådan ikke anu tukke susser rakte sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mot til at sætte mig i det masser af.
2: Bygger sådan noget med mig, så det er bare ni og ni, det er mig med så. Så kan ni lade det sætte lunde, så jeg lige lade det sætte lunde lo. Udlukket af en bygger sådan ikke, og nu kun du bygger sådan ikke, jeg sanger til den rapport. Han nu har af en nakipasik, så kun til mod mig til ret, af en bygger sådan ikke, og nu tukker så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.
3: Everybody gets high sometimes, you know.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikka rutissak ningsäku.
1: Sulle mä ajan tänne liima hissua.
2: Aa tänne liima kioski. Tänne mä on noin arvelua sisappo.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikäni. Ikki usin tätä, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, hvor gjort man af Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til søsagtbøjt uge. Makko er Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sag, at finde nogen af oktober, binger jo an i. Så sæt amet lu hinder i gammel nido. Når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste søtte sæt Atlantic Music Gimme. Mønne nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan så en af et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærende. Du sådan noget, at du rander bare sat på mig.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: One, two, three.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Kakko, lima kiosk parina, et nyt datavært taas i maver.
3: Suge miestän lima. Tau, at du fattig lade sig vækken. Lima kiosk parina, kun nu kun affinak pinga sunit, hos lærtek kun sisamme tunganut ammasak
4: pohkana.
3: Visiesen kisimak siu sisaktok, apuukaan atelu visiet kootsimut akiliinat takia. Suutskahtarami.
5: Ajoko visiessa?

0: Die Suriname Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanook FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Bygger du om når mig sætter en par nyere nitti i min mærsok, så kan du lade dig selv lunde sig at lille lade dig selv lunde lo. Ullukut affen af bygger du ikke og nu kul du bygger du ikke i sengen til den rapport. Ano ga avan nagi pasik, så kun til mod mit zret affen af bygger du tunge ano tukke så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 9. september ifølge DMI. Lidt solskin og lidt regnvejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 8 meter per sekund.
3: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Nano FM, Bilarisa Rutin.
1: Suri fukafigisik, incen cimik pedaya cimpitja sumik akimut nelok kutumik bisarangat ciba. Suri fukafid mikisut, nano media pi incen cimik nelkawafi bayi. Atabirat senut ikios nawatid, sorlu, dan kocimukiselu atlapim misuri sunut damanut, atabirat sinarit. Akiitsitat taamaarlaat saksunnoni alfamsimita assartipput paasaqammarusukkuitsuut qaunitni elwimut attavigisiut imaluunniit nanoq miitia kiilimi paasisaqarnerugit
2: Sile finnuffissaqqiisa
3: ikkerutissaqanninjaagu
2: sunamaalunataana liima issua
3: aataana liima kioski taanamaonnuanaarilua tassiussisaqpa
4: Ilmut, Lima Kiosk by Night, nu taas je sarpo, tissa, happy tani kuva. Tornoo kuun rangit tuu, pisigaani, ekki usin rta, ekki raunnaa tappo.
3: Aattailu. Kaa uka suusi, idang muta rekki.
2: Maa maa yuku kop nuulsi.
3: Idang muta kappi.
5: Lima Kiosk jäsi, käsu tuleu, käsu tuleu.
4: Ekki suenarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare, og gjort mandag, at give sig noget festival i nu siden med oktober op arbejde, binger jo anido, og når jo læner tændkring i de sejlte til så sagt dårlig ud. Man kunne have bedst meget du sabot. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotarien ud, ikke ringe til mig, du sådan noget, til så sag, at finde nogen af oktober, binde jo ind i. Så sæt her med du hende dig, kan man ikke, når du nakotar 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så en eller anden festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan noget, at du kan nok bare sætte du med.
0: Nanoq FM.

0: Jean-Marc Loire ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver så godt nu, når så det ikke har lagt tilbage.
2: Hinnere, Bjarne,
3: Ole,
2: Kronorik,
3: og Jungik.
2: Hvad så er der ud, som du har den siger?
3: Dama.
2: Hvad så?
3: Det er dama, du har nok du så.
2: Ja,
3: du har på.
2: Ja, bjarne. Ulsen, du har den der så. Ah, du har lige kommet op på ummi.
3: Ja.
2: Kan du ikke sige sig op, det er mit ildmagisja.
3: Ja, så.
2: Så trætte put. Det er der går lidt. Sutrattarput dit där med rattarput så nu där ses så går ju ut mani pisus så går ju ut med en katoa med sortamakko.
3: Ja.
2: Jo, amkara tortarput.
3: Det så amwa atasing wa nu tam appirama.
2: Appi usi tokhak. Yei, ap det sam sonami. Oqa tit amma nu när sevut.
3: Ja.
2: Amma sonami gattarput.

0: Ja, Ida. Ja, men du må da kunne bidra så kom sånn her, hva det er så en. Ja, Ida. Unak, sykker du til deg på, er du sykker.
1: Ile rock.
0: Det kan jeg.

0: تسمى بوقق وقع الضغط ما لوقع يوك
1: يا يا نوان يعني شو تغطغطة
0: إلى عقا شو تغبت
1: أبتس أمود كتوان بيسو الساق يوصف تخك كتوامي أبتس ما صورتا ودام ننبي منها نرسوك بيتريس دير دام أتيريك تسمى تغطاق ما بوق
0: بغتي يلوغو
1: نا
0: تخك نا إميكوت
1: إميكوت إنو إنتي موسيك تس إما بوق Strube sang med indie rock.
0: Ah, bitter så sådan.
1: Så hockey og tigger du nede der man ikke.
0: Ja.
1: Der der man du så bare. Det er sådan en bygning som man du er meget meget put. Der var imod man du er der sådan en gang du kunne man tog meget meget put. Der var der er skrot tunge nu der bliver så meget meget.
0: Ja.
1: Det er ikke net at net er også man synes er sådan bare så sådan med du så.
0: Ja.
1: Det skal du have.
0: Der er mange ting, som bare slår tårn, når jeg runder af lurer mig.
1: Så
0: er det der. Ja, ja, der er så bare på det der. Kan du bare slå sønt, det er bare slå unge. Abbe, der var...
1: Du så, gange kuts.
0: Abbe, kan du rave?
1: Ja, i dag gange kuts, at du der puts, at du der bad.
0: Ullut, nu er nok i sønt.
1: Nami.
0: Ullut,
1: nu er nok i sønt.
0: Ja, abbe, du må tage en navn.

0: Jeg har på jo nok The Eskimos, til sådan at komme på et opbalu i Sakisak.
1: Ja.
0: Når sidder der at det?
1: I det mod.
0: Og kago, til sakfinding om dem i. Så kan jeg sak. Juhu, så slutter mig nu jeg der slut. Kunne ingen være sådan gæld, du nitter man du må nok andre rap bier gerne. Det spinger sådan gæld, jeg synes jeg er sak.
1: Mm. Ja.
0: Kigger tykker som. Yes, der så bare typ i mange år selv det så. Ama, ulle mig så slå i på sådan så kan jeg ikke nå ved jeg sådan i mange år nå vi ingen eller der er ingen op i mange år selv. Ja, jeg finder ikke det. Ano ama finder finder det sort der slå. Jeg finder det sort der slå. Ja ja, Henrik.
1: Yes,
0: yes, der.
1: Ah, Abi,
0: hvad du?
1: Nå, du er unge der, godt til dig. Du er sådan noget til, at du sagde, at jeg så op sårende munder.
0: Ja,
1: i det er sådan noget ting, hva?
0: Ja, der er mig på.
2: En nøjse, hvad så godt. Nu er nøjse, en nøjse, nu er nøjse, at bidder på.
0: En nøjse på jo.
1: Yes.
0: Jeg synes, at jeg bidder godt, at der er timik nu, der er på.
1: Ja. Det er ud til at den at pisse var.
0: Ida, happy.
1: Og når du sagde at der er to gange der, du sagde at du sikker.
0: Nu er nok så vidt du
1: bliver. Ja. Ni bliver så nede.
0: Ja.
1: At binde til.
0: Ja.
1: Kamona i kurslepok.
0: Det kan jeg.

0: Jeg er til sommer på Dabartali Crow, Kim Mannak, Amalu, Karine Mølam, Dabartali Sarfarsvak.
1: Ja. Bjarni,
0: Abil.
1: Isu Sarpit.
0: Det er sagt, du nær sit.
1: Ja,
0: det
1: er sånn nær.
0: Primer ikke med Akago.
1: Yes.
0: Sjøvklutter der til Akago Sartusen. Akkan Kokkanut, Nio Karsil Bonimut, Adatino Tusset 1, 2, 3, 4, 5 gange. Brentford, Sunderland, Brighton, Leeds, Fulham, Crystal Palace, Manchester City, Coventry, der om at der til Nordtus gik til Nottingham Forest, Amadou, Tottenham. Der gik til Vimark på Sismakal Kanuts hold, Amadou, Aston Villa. Så bare til Uppet, der gik ikke om, unge og mildt til Billy nu. Nej, ikke engang. Så Kanut, Everton, Manchester United, der var du bisinger nok, du blev så hjemme. Pinger så Kanut, og så kom jeg på Arsenal, og du Chelsea. Så du, så bare til bakken, man har en uen. Premier League med Asseretar, du sætter.
1: Yes.
0: Henrik, giv mig liv til rejt.
1: Det er godt. I besøgne er besøget Atlantic Music, i så smager jeg også, andet du i bygge, i så død. Sådan er Sunafni bliver en rockfestival, som er blevet meget udsat. Akkurat er det nu. Det bliver en del af gitarer, er det en af?
0: Ja, det
1: er
0: simpelthen, at når han går under ham.
1: Det er stille mig, at jeg er rapport, men jeg kan ikke sige, at der er rapport, men jeg kan ikke sætte dig op
0: i dag. Ja, i dag.
1: Så,
0: ja, ja.
1: Han pænser ikke, at jeg går med, at jeg er en af gitarer, du ser sig på.
0: Yes. Du kunne så snart
1: det. Så, det er godt, at du er bare tusser.

0: сисэрнерпуусарфак атоқпааллу оқааққиссаарутит
1: yes
0: Henrik
1: концерт пиллу Данмаркими Данмаркими сагуит марц апаагу James Blunt саққуммерситтеққаммерпоқ тассани Royal Arena апписимаарума
0: Royal Arena парлерсуани
1: су дис никнамат давалу апа пешенто
0: а
1: Den er du sådan noget til at mærke på. Kise stor vika mi.
0: Ah, ah.
1: 13. mart.
0: Ah, ah.
1: Så mart.
0: Den mærke København.
1: Ah,
0: du. Så om København kan du sorte fjerne. Det er sygt. Så mit dom i dag.
1: Hvor pæsen til at gå der ikke var. Ja. Ah. Ja. Ja. Jo, det er
0: på jo meget.
1: Bilka mi, bisen nærslut. Bisen nærår i året. Jeg siger det 30 år i meget lang. Ja.
0: Kan du lade mig svidt?
1: Yes.
0: Du synger på det slimmet.
1: Ja.
0: Er du nærmest syg?
1: Hvad er det, når du tager 4? 650 kr.
0: Det er den her.

0: Du som er på decimet, jeg tror at man sitter, når du tar 56K.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bjørn, ikke når du er det jo Yellow September. Når du er det?
0: Yellow September, min suger mig.
1: Nå, når så er der med kaldt lov i minutter rundt, der rundt nisse mig. Vi har været sagt til tilsynet, så det er det jo. Det starter navet. Who, det starter gå World Health Organization, der er gå i minutter rundt, der rundt nisse mig. Jeg giver den her lov. Udslået til dag på 10. september.
0: Ja.
1: Der er med om september, at den er op. Jælo september, at den er slug.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis jeg så alt sunge af dig, det stedet ikke over, at den er op på, er jo ikke til mod, nu er den anden mål, når jo slår den mål af, i det sådan, at det er slug.
0: Ja, men det er så kvinder.
1: Ja, så.
0: Det er som i. Sunge af dig til dag på ham.
1: Så.
0: Ja, ja. Du synger på det. Nina.
1: Nina.
0: Adonia Siuk.
1: Mitä sanoo perinä?
0: Tekennä.

0: Daarom siul.
1: Du sang nærpet, nænok FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Sille finne fischak geisha.
2: Ikkarotis sakanninsa ko.
1: Sulle maailma tänne liima hissua.
2: Tänne liima kioski. Tänne mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikäänni. Kiusin tätä, eikä onnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu søen med oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til søsagtøjde. Makko er Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ammettar i lakotarien ud, ikke ringe til mig, du sådan noget, til så var sær, af finning under oktober, binde jo ani. Susset er med du hende, der ikke er med nido, når du nakker dig 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så en eller anden festival med, der kunne sær ud, kan det altid nu nærne, du sådan noget, at du kan nok bare sat du med.
0: Nanok FM.

0: Dan moet ik die mijn kioskje zien. Kijk zo leeuw. Kijk zo leeuw.
1: Awesome. Ik is zo een nieuw festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader. Og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Cash out to live. Cash out to live.
1: At this Renault Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Note Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.
3: When I was young, I fell in love.

0: Tusamna och FM 100 MHz.
1: Nu mot chilessa mikile masahut.
2: Sisamangon nang mi sitsem paapkolingani ti imimersok. Panangnarluni serinnarissalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu sisamanikkiassangatinneqarpoq anora avannarsikun timut miitserit arfinillitungaanut sukkassusseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Sille finnuffisakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsaaku.
1: Sulla mä ajan tänä liimaa sua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noin arveluota siussisakko.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäänni. Ehkä jussin rittää. Ehkä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjør man na. Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anido. Anger jo Lennart Sandgren i de sejlse til Susartorlo. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu. Ikke ringe til mig, du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke man i du. Når du nok tak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste uge set Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre har sin nabo. Er ikke så andet festival i mig. Det kunne sær godt. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er tog andre bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Kekko, liima kiosk painaa, et nyt tahtaa vattaa simaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nyt kisimä siusisahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio.

0: Rock Stones, Marina, ZZ Top, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanook FM.

0: Susanna, för Susanna och FM 100 MHz.
1: No mochilessa mikilimasaagut.
2: Sisamangonnermi sitsempaapqulinganiitti immiimersoq. Panernarluni seqinnaarissalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu sisamanikkiassangatinneqarpoq. Anora avannaqsikun simut miitserit arfinillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperaturer på plus 8 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikka roti sakan ninja ko.
1: Sinä mä ajan tänä lima hissua.
2: Aa tänä lima kioski. Tänä mä on noana reluota siusisa. Va?
3: Ilmut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tuona kuin rangit tuupisikaani. Ikki usin tätä. Eikä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu svimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Han er jo Lennart Sandgren i de sejte til Søsagtbøjlo. Makko er Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen af oktober og binger jo ani. Så sæt er med luken, når ikke man er du. Når du nødt til 14.00 og midt, er der til at komme på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Vi siger en rarsin nabut. Jeg kan så endnu et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du så nødt til at rende op bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanook FM.

0: du samler. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Hvis jeg mangler noget mig, så tænker jeg bare på kollegaerne, det er min mærsok. Bare nogle nærlønne, så rinder jeg selv lønne. Og lukket, at finde penge, så ikke undnå Ano ka awan nak si konti mo't may tsakit akfin ilitong ano tsuk kasu sa kaktasak.
1: Hver usik ng funuk.
2: Torsdag den 10. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Sile finne fisak kisa.
2: Ikka kosi sakan ninja ko.
1: Sule maa tana lima isua.
2: Tana lima kioski. Tana maa onno anarilua ta siusi sakpo.
3: Ilumut, lima kiosk by night. Nu taas ja saapo. Tässä epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tono kuin hänet tuu pisigaani. Ikki usein tätä. Ikka on naatapo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, hvor gjort man na. Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ahmed Dag i Lakotare Nød. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Så var sag, at finde nogen der optog på Abinga Joani. Så sæt Ahmed Luhin Nari Kammani du. Når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu Gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du kan nok bare sætte du med.
0: Nanok FM.

0: klimakioski jeg sige, kan du leve, kan du leve.
1: At Gisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At Gisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Sulif qaffigisat injinjimik pataya timpitsa sumik akimullnaleqqut tumik pisariaqartitiba. Sulif qaffit mikisut nanoq media pi injinjimik neqaroffigibai. Attaveqaatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tan qortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput. Paasaqammarusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkerotissakanninsaako.
2: Sulle maailman tänne liima hissua.
3: Tänne liima kioski. Tänne mä oon noana reluota siussisakko.
4: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä eppi tänne kuva. Tuono kuun rangit tuu pisigaani. Kiusin rata. Eke ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu siden med oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ahmed Dag i Lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktober, binger jo an i. Susset Ahmed Luhin, når ikke kan man i du. Når du nok tak 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme, Mune Nu Gimme Du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan så en anden festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani, du sådan noget, at du rander bare sat du mig.